forstå. Og ikke så lett å komme inn på, men prøv likevel, så skal du se.

0: Det var Haik, I'm on your side. Jeg er fortsatt veldig glad for at vi klarte å finne en tante på Tveita, eller at det var en tante på Tveita som meldte seg, Karine.
1: Ja, det var veldig gøy, og veldig gøy med alle de andre som var så nær.
0: Så nær, ja. Det folk som hadde hatt tante på Tveita, og det var til og med folk som er tante på Tveita selv, men som ikke ble trukket ut denne gangen, dessverre.
1: Nei, og så det til og med noen som lurer på, men hvilken premie ville tante på Tveita ha?
0: Ja, for vi sa det. Den tante på Tveita som blir trukket ut som tantevinner, får en tantepremie som hun kan velge. Vil hun velge bærenett med NRK Store Oslo på, eller kjølebag med NRK Store Oslo på? Og hva valgte tante Maren?
1: Hun valgte nett.
0: Bærenett,
1: ja.
0: Så bra.
1: Så da har vi aldri informert om det.
0: Katrine på Torshov skriver, hvis man legger bokstavrim til grunn her, så må jeg vel kvalifisere. Jeg er tante på Torshov til to tantunger i Tromsø. Jeg ville bare spille inn, selv om jeg var for sent ute.
1: Ja, ikke sant? Du kan bruke det i en tale en gang, kanskje, eller?
0: To tantunger i Tromsø, ta det i konfirmasjonstalen.
1: Ja.
0: Og konfirmasjonstalen kan du snakke om det. Og der er det to stykker til, men du kan si det. Hva om du er tantete? Det er jo ingen hedersbetegnelse, det vel, sier Jonny. Og det er jo dessverre ikke det.
1: Nei, hvis du klær deg i tantete,
0: ja.
1: Da er det litt sånn, men det er jo alt handler om fordommer her.
0: Ja, men det kan handle også litt om preferanser. Tantete stil, er det liksom lange som fargerike skjørt og sånn?
1: Jeg ville sagt egentlig, hvis du er tantete kledd, så ville jeg tenkt litt sånn strikk i livet, litt mer litt sånn gråtoner, tenker jeg, litt sånn kjedelig. Å, det er mer gråtoner, ja.
0: Jeg tenkte litt sånn heimkunnskap, eller kunst- og håndverklære på ungdomsskolen.
1: Å, jeg er litt sånn utfrika, tante.
0: Ja. Det er sånne tanter jeg kanskje ser for meg, da. Ja. Så jeg sa, ser du, Jonny, det trenger ikke å være noe. Det trenger ikke å være ikke-hedersbetegnelse, altså. Kirsten Bob Bjørnsen er tante. Hun sier, blir til tider kalt tante grusom, når nevøen, 56 år, ikke får viljen sin. Man blir aldri for gammel for det.
1: Nei, altså. Ikke sant? Du vil jo alltid, det her med sånne konstellasjoner som det er, eller hva skal jeg si, i familier. Du har den rollen du har. Er du minstemann, så er du minstemann resten av livet. Og ja, du er nevø, selv om du er blitt 56 år.
0: Jeg er yngst av tre søsken. Jeg er gift og har eget sted å bo alt mulig. Jeg er fortsatt minstemann.
1: Ja, ikke sant? Alt det er en rollen, den vil alltid være din, Andreas.
0: Ja, og den skal jeg vokte.
1: Og pleie.
0: Og veldig. Vi ble også minnet på disse tantene i Schweiz. Av Bolleøystein i stad, hva med de som har tanter i Schweiz? Jeg husker ikke helt hva det var, men han skrev jo, dere, disse tantene i Schweiz. Hvem var det som takket tantene i Schweiz for hyttebyggingen sin? En som hadde veldig mye med Oslo å gjøre, og det er klart, tanter i Schweiz var jo litt kodord for litt andre ting i Schweiz, det da. Noen bankkontor i Schweiz eller noe sånt.
1: Ja, skjønner. Ja, ok.
0: Så det var ikke noe fysisk tante i Sveits?
1: Nei.
0: Eller det var jo det. Det er jo noen sveitere som er tanter, selvfølgelig.
1: Men det var jo en veldig... Da var jo en god... På en måte, jeg vil tenke på om var det negativt eller positivt. Det var jo positivt, da.
0: Hva da var positivt?
1: Nei, hvis det var en feit bankkonto som det refererte til.
0: Ja, det kommer an på hvem du spør, da. Hvis du spør påtalemyndighetene, skattemyndighetene,
1: så var det ikke. Da, de vil ikke synes det. Nei, skjønner det.
0: Men ja, massevis av sveitere som er tanter, men er det mange i Storoslo som er tante da? Vi har spurt om det i en avstemming også, og det er veldig mange som er tanter. Skal vi tro denne avstemmingen og de som har vært inne og stemt, så er det 68% av Storoslos befolkning som er tante.
1: Ja, jeg synes vi skal stole på det. Det synes det høres ut som et realistisk antall.
0: Ingen ting å si på akkurat det der. Det er liksom KI-aktig det da. Det er 27% som sier at jeg er ikke tante, men jeg har ei tante. Og så er det 5% som sier hverken har eller er tante. Sånn er det.
1: Tante er en veldig fin måte å ha kontakt med barn på. Da slipper du alt ansvaret.
0: Ja, du slipper unna liksom. Du kan bare være med på det gøye.